0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 30. juli od 19:15. Uzvratni susreti drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur. Rođeni u Zenici, plemići u Mostaru, u pokušaju da nadoknade minimalne zaostatke, a Borac u Moldavi brani 3 gola prednosti iz Banja Luke. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 30. juli od 19:15. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Dunajska Streda, Petrokub Borac i Zrinski Valur.